0: Hi, this is Mike from the band Incubus, and you're listening to Hochschulradio.
1: お客様にお願い致します。恋に落ちるのは大変危険なので、おやめください。